0: верильці, ена Любляна, поток ених упрощань. Не можемо цього сам.
1: Помагай Біркоту і Нантинині екіпі відкривати нові створі о Любляні.
2: Чи успішно зділаш Любляно-логіо, те чака політний пакет наград.
0: Любляно-слов'є є дергач.
1: Всагда нове упрощання, всагда нове спознання.
2: Любляно нам помага мирити, айра біла.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov do

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хай інхаліраму.
0: Орайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов. Найман Говора.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хвайніхаліраму.
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов, найманговорам.

0: Акція тукай. Усяк торек, четвертик і неділю. Вас у ігральним салону казино «Цезар Кран». Чака вруча промоутська акція.
1: Фолк не ве, ква, колко е то де без, ка придем ва штацуно, Sony ACS.
2: Търговина Sony ACS. Наспроти кина Шишке.